kalame le nei foi afiafi e tu e fatalo fatu le malu mal baia su ta tu botunu o va pelava on fifia e fa long long mai le ta tu por kalame e afiafi o sa te tasi mali tula le nei e lua ngale tula e fa ma tu te au no ma tu tua ia te oi lungo le ta tu por kalame le vafitu tesi mali tasi fa mo e fa malo lava le soifua e fa ftai vu le tu e la na fa malo longa e lo tu soifua misio ma tu bola e wa mai e fu le tatu wola le nei fu e fiafi o mo fai e no to e fa wa wi no tatu tute o tatu fiva le nei fu e vayaso e a renga te leo le tatu por klami le nei le tatu al sa mo al mai e va fitu tesi ma tasi fa mo le fu wa matu to e o mai e na e fa pe fu na tatu to e fa longo longo e lungo lau la fa longo longo e a renga te leo penga te fai langi na 3 MDiana ni 7.1 FM na a dim fai o nei fa funga mai e lungo le tatu por klami le nei Samoa la mai lau lava ngangana, ngangana Samoa, ia, e, ngile di teimi mulmuri atoi fo imle, ngangol faftai, mal fata alofo isu tatu otuno, te mamtina matutua, ma se fo io, wauna le tua, lo fa pia fo io na tawaswina le ipoleola, itu tono mele pole nei, fa pia fo io na waiatu le nata e au, fata alofo atu ile suafa o Yesu Kiriso, ia, ma se fo io, o alo mafana o isu tatu otuno, o lo fa pia fo io na mafuta mai lungo penga tfailangu, Ata lo fatu, so afa manu ma lor tatu wali yo Yesu Kiriso. Tu afa level lea wa mafai evo yo na fa wawina pea mafai epea le nei au nanga. E aso saati tasi mai le tulale nei elua anga le tulai fa. E awa lava le fa maulunga ino le vi ingo le tua. Ma le fa tala ina, le fa lautina ino lo na ma lo. I le lalo langi nei a mese foi. O tono melepone nei lo matu. Fasala lauma matu tau tua atua ia te oe e lamalimiolo o au atu ia ia tatu fasala launga lau li teo falongonong ata alofa fafilo iatu ia te oe suafa manu malo o lo tatu wali i o Yesu Kiriso ia nei a fiafi o le tatu fata alofa lana ia a namatalia tatu sitatalo ia o le tatu watu e fuilea ili to a matalia tatu pespesenga mi vingo le tua Atu atu e fui le sifa malosi mele fio ngane tua. E lui tau inai peta ua. I le nei fui e fiafi ia. Ta mama atu te mala aulia oe le nei e fiafi. Fio mai. Atu atu mafuta ma oe ngang pa ia le nei po. Ama atu fai e fui le nei po al kalame ma le fano alu ia te oe. E o nao le matu o nanga i le. Si tio lo suafa Yesu Kiriso. Matu te talo. O oe e te amataina o e fo'i te fa'i wina. O oe fo'i e te fa'atino ina. O fina ngalo e lungo le nei au o nanga. Mātou te talo wa manu yeisi o mātou o tunu. Ia lātou umarawa la alawa se fie te manaonga. O lo fa'apefo e o na manao mia ele nei e fiafi. Mātou te talo Yesu Kiriso e lo suafa. Ine e fa'afi loa isa manaonga. O lo o fa'apea o na. Fa fonga mai ma fa longo longo mai me setasi o lo fa longo longo e lau fionga. Ia pa iatu ia te ia lau fa malo longa. E me se fo i setasi o lo le mautonu. A talo le tua fa mol mol. Ia le suafo Yesu Kiriso. Ina ia pa iatu lau fa malo longa le tino le anganga. Ina ia fa peona fa sa o loto ina ia le suafo Yesu Kiriso. Ia talo le neipo fio mai tato au moe. Ono suafo Yesu. Amen, amen. Ya pa fonga mai tanto pespesenga. Ne vola tala tu le tanto pespesenga le neyef. Ne ono fanga so solo tu foi le ole tanto por clame se un po le tua. Ya me se foi o se fa malo si me le fio ngale tua. A tala volta tu le inestimi. E te vala un mai foi me fa so mai. I le angale lei ma le lofa o le tua le nei vui vai asu se mea matango fie o i whai mō lo soifua e lui tau e vui matou nei o lo ngā lue atu lunga o le tātou polo klame sa mo ala mai